0: без соли. Супы Майори Афит.
1: Programa diário de aconselhamento espiritual.